ഇസ്തഅ്ദനക ഉലുൽ ത്വൗലി മിൻഹും വഖാലു ദർനാനകും മഅൽ ഖാഇദീൻ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.

0: പീസ് റേഡിയോ, ട്യൂൺ ടു റിയാലിറ്റി.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: والفجر وليالي عشر

പിന്നെ വഇന്നീ, അടുത്തത് വഇന്നീ കുല്ലമാ ദഅഉതുഹും ലിതഗ്ഫിറ ലഹും ജഅലു അസാബിഅഹും وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم في آذانهم مد واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أبي نمكن نوضع أعوذ.